ferroviară, bibolă, de băiem cu gen, înțeleg că nini orice am pat bine. Cam că așa am belon ca o a sărgentă, abia că am belon ca gen, e la chitu, cu tani că bolă, de iluză, cu tani cum mete la capitan, o a sărgentă, a fa, ili isă, cam bai cum mete la iricând că bolă, întam, baba bolă, cu așa am belon, capitan, o a ferroviară, e la jumă, cu tani că baca bolă, de iluză, că lui în, asta fac cu cum mete la ca va sargentu, va boane, va ce cum mete le el, cam beke bolă, eu cam, a calutam bel mum, bel anca va sargentu, a jandje, la nga i cum nje, la kel sil bolă, fa le gugul, la kel seki bolă, cu tani ca peta bolă, mai cu ene, cu omelam bel mum, ronga lui kel saka bolă, jan sa, cu peta bolă, da, ca sandele ca nino, cam pat bil, cam beva bel anca va ferroviar, va va anane bolă. Ei lui am beron ca oferul vera se astea, când te la astea bolă, de asta la ca geni. Când ca să am beron ca oferul vera, cum ca bolă, de mai cu el, e ferul vera, când te la ca să bolă, de asta la mâna vașcu. Vașcu, cu tani că avon am bel geni. Ce ne ne bolă? El e culi geni, a pula bolă, de așa mantine. La cu ca să cam beron ca oferul vera, cam că alu zi pasă, alu zi bolă. Bate ca va sargent, va cel să bolă de a ca guardare de Vitorino. Putani că Vitorino a ganș a bolă de buienzele ca nene, cu așa să vași cu acelea teca, că e mică, și teca că un bilon ca o ferroviar, că mi-va susili, va sargentul, că e ferroviar, că e teca bolă. A pe ta bolă, dar nimeni că te lucru, că mi-e un gam, un bilon a sargentul, că lucru, că să teca și cu tine, cu venea sus la bolă. Bolă, cu tani că nu va bilon ca o ferroviar. Nu un bilon ferroviar, că lutii la ciula, în bat teatru la el. A jau că ai să iei un guapit, mama la Joana Guambe, cam pe care, mama la lui, am că ai să iei că, bolă cu tani că iată, cum pe, e va belu anta o sargent, cum băca bolă, de-a mai cuine, cam pe care, ca să-mi belu în bine, lui iau, mele la ca, oai sargent, ca cel să ca bolă de-a anta, va buisa bolă și ca, cum e campul iau, va belu anta o sargent, la ca să ca paruche, paru că le gutan că ni bola janjela paru că peta bola că sama cu la cum e ca mobil el mecaș mecaș peta bola de ama cu el ia sergent cum e campo pe ferroviar acum că nu bola e conten mecaș anga i cum ingela a jau caluta anga caluti bola va susil va gaza bola de tal cum e tele o va sergent e man sergent ta ca el e capitan Juma nana că e isa capitão ou sargento isso, cutane que isso lhe acho que meter a bola do bem porque ele quer sair isso cutane que bola cumba bola de luz aquele neto vai acho que meter ela acaba belo antes ou sargento isso lhe acho que meter a bola de antes aquele sargento cutane como é campo e a ferroviária como a bola caso que ferroviária sucede até que ele vai formar belo antes ou ferroviário a sucede o ele belo Vasco ou ferroviário. E te vas cati su cum mei campu iava sargentu, cum be, mei campu iava ferroviar, i cati uile a ferroviar, ca se bola de iluză. Va ce le va teca va ferroviar, ca sa dumingheja, joc alta va bilo bidanga, scotanga, bola va teca il, ilu e sargent, apeta bola cum mei campu iava ferroviar, cam be, ca sa mbele, capitan va ferroviar, Juma cutane, apeta ca bolza ma cuena ca sa ca mobili la gen, gena ca sigi bolza de antavo. Ile cutane ca ferroviar, ia buia, bolza de lene ngeno wa bitu, bitu cumpa bolza de aceluen, da cum e ca rico, apeta ca bolza de ma cuena, cambe cu sungula cu apeta nenge sargentul lui ana, asusa ca bolza de aluza, ingwenya, ngwenya asusi bolza de aluza, cutane cum e te la rico e ferroviar. Tani că felul vero ia fambă, bolă că s-a bolă dacă rincu. Rincu tani că cumpă bolă de ianța. Dacă o mele cam belum belum te-a o felul vero, el e culă că s-a bolă la cum e ca guardare de calo. Cu tani că calo ni bolă, a sumete la bolă, e nengi calo, a pula bolă, dacă el e la cum e ca giuma. Giuma ni bolă. Întele că nini o cam pat bita, a lepta mă cuen giuma, cu tani că apeta bolă, că înțe trebuie culul, cu aici că l-am belum te-a o sergentă susă. Bola va susili, colo capitão isso, alua peta ca bola, de ama cuina, baca bola, cambe cu a casa, belo anta o ferroviar, até ca bola. Até que ele via, não na o ferroviar, fale bito, cutane que bola, de a casa ca gen. Gen, cutane cumpa bola, de a que ele não cumpa ca rico. Rico, cutane que apeta bola, de a casa ma cuina, e ferroviar, com a casa dominguês, a candem tela bola. A candem tela bola, cutil sabala.